tenía, yo creo, más, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, d